0: nordea.no.
1: Älskling?
2: Ja?
1: Vad gör vi med allt rota?
2: Du, jag har en plan.
1: Ikke si flera äskor?
2: Nej, nej, nej. Fransefoss inredning. Vi beställer container till fast pris och så är allt ute för svigers kommer, okej?
1: Okay? Du blir inte kastet ut i garagen likväl.
0: Rydder du? Beställ container enkelt på fransefoss.no och bruk koden Grenland10 och få 10% rabatt.
3: Okej, okay, du ska på felleköp och du ska ha motorsag. Och då säger det följande. God kväll.
4: God kväll.
3: Ge trung.
4: Ge trung.
3: I bensindrive.
4: En bensindrive.
3: Tre kärer.
4: Tre kärer.
3: Inte bara gnir på vokalerna. Tre kärer.
4: Tre kärer.
3: Ja, då nu snackar vi.
5: Ja, men sån snackar inte vi. På Felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, Felleskjøpet er for alle.

musik från Noah Kahan här på Radio Grenland denna onsdags morgon. Draw You Out heter sangen och vi ska locka dig ut av både dyna och säng I löpet av morgonen I dag. Och så hoppas du får en myk och fin start på onsdagen. Jag heter Thomas och blir med dig fram till klockan blir 11 och detta är Teddy Swims.

0: Däckspecialisten fyller 40 år och det feirer vi med full gass. I hela oktober får du jubileumstilbud på däck och fälg och julskift till kun 400 kronor. Däckhotellet kostar kun 1400 kronor uansett däckstörelse. Vi har drop-in och långöppen till klockan 18 i oktober och november och lördagar 9-13. Däckspecialisten vid Kultangenbrua i Porsgrunn och Bølevegen i Skien. Däckspecialisten 40 år på vägen.
1: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
2: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
1: Da du vel 100% klar for neste sesong?
2: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
1: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
3: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
4: Torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pomfri og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.
5: Dette morgenshowet.
6: Morgenshowet.